0: لا يظلمون فتيلا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. بار دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر.
1: اللهم صل على محمد و آل محمد.
0: ماشاءاللہ سو پرتم ہر کوئی تھی اجان نتی کہ اپنے تقریر پہلا رابطہ مجھے فقنا مسائل نے بیان کریے چھئے، پر آج میں ارادہ نے بدلاویو چھے نو کارون ہے کہ آج عید غدیر نی تاریخ چھے، اتلے فقنا مسائل نے بدلی ما آج نی تقریر اپنے ایک قصیدہ تینے شروع کریے. صلو علی محمد و آل محمد. سج گئی غدیر دیکھو سج گئی غدیر، سج گئی غدیر دیکھو سج گئی غدیر، جواب جواب، سج گئی